0: right. Boom na dum na na ima. Boom na dum na na ima. Da boom na dum na na ima. Da boom na dum. Come on, Billy. Boom na dum na na ima. Boom na dum na na ima. Boom na dum na na ima. Boom na dum na na ima. Boom na dum na na ima. Boom na dum na na ima. Boom na dum na na ima. Na dum na.
1: Go.
0: Richard, get the fuck off!